osa eye ya die ba kwa unse no no yesi ekura abeto yem eno ni osa no na eka ne ho a ebi wakure fie jetumidum ebi die ya that serious inti se ya bo amane anaso wankasampo wonim ese osa ewo so a osa tanfo kese pa eye haxa mixture en ne capsules wonnum sa enri ya ema wa hoto ema wo de wo ho etu osa na se ema unya ahoto sronko a ebinsida ema osa enyi ni pedua no so ema no meye wodadwen ene adwendwen ma osa enka haxa mixture yibi ene ne capsules a enei adwumakoi oma ye diaba ebuwa ye pa obefre 0240 238 310 ana 0203 822 855 Oni omu din koma, se dudu omu na wapese ututonwa, kwenye no edaho, bako bako nsua kwenye no edaho, asimbi sampu na wawo, efa haksa mekisa nene kapsa so huwa, kwenye adaho nomu, osi osa tamfu, enwani sadri.